I vura me tha me madhu i temni si o i levante të truador për të 58 minuta i votë fidel servitor Antonio përsojt e tu tjetus në tre dhuzë fanë të vare në tre dhuzë në ui në tre bon dimanche në tre bon i dhuzë semene i on se zonë dhe në vo randivu u kë vusoje i e ki kë vusoje ali këtë dhe radio velvele le mezë radio randivu donk samdi proxa aux environs de 21 heures pour vous tenir compagnie jusqu'aux environs de minuit. Et tout est juste de très gros bisous de tendresse, bien sûr. Et puis, samedi prochain, allez, amusez-vous.